0: Învoirea.
1: E un ordin și cer executarea, nu învoirea, Crixos.
0: Și cum rămâne cu pregătirea de marș a legiunilor?
1: Azi ieșiți cu toate 6 legiunile, dar mâine îi predai a 5-a lui Castus și a 3-a lui Genicus. Nici o vorbă mai mult. Sunteți osteniți de drum și nedormiți. Dar mâine veți prelua legiunile și le veți pregăti de marș. Într-o zi, două, ridicăm tabăra. În drum spre Sicilia.
2: Spartacus! În loc de Sicilia, cât suntem acum, cu noi veniți cu miile și zecile de mii ce am ridica din latifundiile Samdimului, să ne pornim în Iureș asupra Romei. Ia mâneca în sânge și s-ar întoarce roata, noi stăpâni și ei sclavii.
3: Dacă doar pentru atâta ne-am războit, ca să schimbăm stăpânii cu alți stăpâni și sclavii cu alți sclavi, mai bine cădeam străpuns în prima noastră luptă, acolo, pe Vezuviu. Pentru libertate și dreptate ne-am războit, pentru desființarea sclaviei, nu numai pentru noi, nu, pentru oricine.
1: Bebius, da. Ai grijă de comandant să-și aleagă câte un cor din cele 4 ale lui Crixos cu tot ce s-o găsi înăuntru.
4: Prea bine.
1: Sunt pradă de război, Crixos, cum știi bine. Va trebui să pleci din tabăr, Clodion. Pleci și tu, Rodopea.
5: Plec. Dar-mi iau și fiul, că-l vreau în viață și știu ce vă așteaptă pe voi.
1: Pleacă, Rodopeia!
5: Spui că ai un drum al tău, via Apia pe care străbunul Clodie a deschis-o turnând la temelia ei, sângele și viața a mii și zeci de mii de sclavi, flămânzi istoviți de muncă sub arșiță, iar voi o veți încuruna cu trupurile voastre și de cel mai înalt copac vei fi țintuit tu, comandantul!
0: Aha! Se aude onorul pentru comandant roman.
2: Pentru asta l-ai trimis pe Bebius, bine am ajuns. Pe mine, vechiul tău soldat, mă dai de pământ, iar căpetenia dușmanul o primești cu onor. Ești grăbit să ieși înainte.
1: Ca să-l aduc pe drumul cel mai scurt, adică cel hotărât de mine. Rămâi aici, Publiper! Râmbițașul să sune adunarea comandanților!
3: Scutură-te de praf și capul sus, Crixos. Ce-a fost între noi, a fost și-a trecut. S-o știm numai noi, noi și nimeni altcineva.
0: Nu pleci, Rodopeia?
5: Am să plec, dacă așa crede el că e mai bine.
6: Clodia, plângi? Ai lacrimi pe obraj. Pe dânsul îl plângi, știu.
7: Unde îmi citești sufletul când singură nu ajung să-l cunosc? Poetule, umbra mea dragă, cum îi pot curma suferința?
6: Nu-l plânge, căci viața lui de mult i-a scăpat din mână. Foarte curând poeții, în grav spondei sau iuți dactili, îi vor cânta viața și faptele.
7: Crezoare că s-o strecura într-un vers și un cuvânt despre Clodia Pulcher, pentru care a fost ca o rază de soare în veșnică ai noapte. Vestitorul lui Marcus Licinius. Să mergem!
8: Marcus Licinius Crassus, pretorul Siciliei și înaltul comandant al oștilor romane!
1: Sunt bucuros, mărite Marcus Licinius, și îți mulțumesc că ai avut încrederea să pășești fără teamă în tabăra noastră.
9: Auzisem despre virtutea și noblețea ta, Spartacus. De ce să mă fi temut? Plecați la treburile voastre. Dar Uve, tu rămâi. Îmi pare rău, Spartacus, că nu ești roman.
1: Sunt trac, cum bine știi.
9: O vorbă și ești liber.
1: Nu ai cum să mă faci mai liber decât sunt.
9: Te fac cetățean roman. Nu mi-ai răspuns.
1: Dacă aș fi Marcus Licinius, cu întreg lanțul de nedreptăți pe care Roma te-a obligat să-l porți, aș fi trecut de partea lui Spartacus și n-aș fi luptat împotriva lui.
9: Intră în slujba mea și îți dau un grad pe potriva priceperii și darurilor tale de luptător și mare comandant.
1: Sunt fericit să lupt de partea celor asupriți.
9: Pe cele 7 coline ale Romei îmi place că ți la preț. Ce vrei mai mult decât tinerul de cavaler roman și

0: comanda unei legiuni în Tracia.
1: Am înțeles că ai venit să-ți redobândești cei mai bine de 800 de prizonieri și nu să mă cumperi pe mine.
0: Iar îmi pare rău că nu ești roman. Vino cu noi și te duc la glorie.
1: M-a ferit soarta de asemenea deșertăciuni.
0: Dar gloria e răsplata pentru scurtimea zilelor noastre. Gloria te poartă dincolo de viață, înălțându-te de opotrivă zeilor nemuritori. Sau și împotriva lor, a zeilor, te-ai răsculat.
1: Ai venit pentru prizonieri. Dă-mi armele cerute și ți-i predau. Nu mi le dai? Știi ce așteaptă.
0: Dincolo de dealul de miază zi, peste râul Silurus, un tribun de-al meu cu două manipule așteaptă prizonierii ca să-ți predea armele.
1: Bebius, spune lui Crixos că odată cu manevra de marș a legiunilor să scoată și prizonierii și, cum ne-am înțeles, să-i predea tribunului roman la apa Silurus, unde spune comandantul că se găsesc armele. Uve, du-te să le stai de ajutor. Marcus Licinius, mai ai ceva să-mi spui?
2: Un medic! Repede, un medic! Claudia Pulcher și-a tăiat venele.
1: Cum?
0: Alexis! Să fie adus Alexis la cortul Claudiei!
2: Părinte!
0: Alerg și eu acolo să văd ce face. Niște lunatici, niște nebuni. Glaber, Spartacus mi-a smuls arme pentru înzestrarea a două legiuni. Ce mai comandant și aprigă spadă ar fi avut Roma dacă proștii nu-l vindeau gladiator? Alexis, ce, nu mă mai cunoști? Te iau înapoi în schimbul feciorului lui Spartacus. Glaber,
3: da.
0: Scrie de îndată senatului să trimeată emisari către corăbierii sicilieni cu amenințări și cu bani, ca nu cumva să-i treacă în Sicilia pe Spartacus și hoardele lui, că de acolo nu-i mai scoatem. Uite-l pe Spartacus, se întoarce de la cortul Clodii. Ce îngrijorat e.
1: Alexis, spune-mi ce este, cum se simte?
3: Nu fi îngrijorat, am fost. I-am cusut vena, am pansat-o cum trebuie.
0: Omul ăsta, Alexis, este al meu. Îl cer în schimbul fiului tău, Spartacus.
1: Îți dau în schimb să alegi 10, nu, 20 de prinși romani.
0: Pe el l-am ales. Mă obișnuisem cu el. Mi-e drag, pot spune.
1: Și mie și nu-l dau.
0: Nu renunț la el.
3: Spartacus, mă duc să caut niște burieni de leac pentru un alta doamnă.
0: L-am cerut în schimbul fiului tău. Cuvântul-i cuvânt. Da. Uitasem că eu sunt roman și tu ești sclav.
1: Află Marcus Licinius că lacrimile și blestemele popoarelor aduse la disperare vă vor ajunge din urmă.
0: Tu judeci și condamn lumea mea. Deopotrivă v-am judecat și condamnat și eu. Răspunsul meu însă ai să-l afli acolo sus, pe cel mai înalt catarg din forul roman, unde vei fi țintuit. Am zis. Hai, tribunule Glaber.
1: Bebius!
4: Da, general.
1: Scoate-i pe drumul pe care au intrat. Lucrețius, Clodie e mai bine? Spune-mi, de ce a făcut asta, poetule?
5: I-ai cerut să plece și a ales un drum fără întoarcere.
1: Ce cu tăblița asta din mâna ta?
5: E pentru tine, de la Alexis. Cu bine, Spartacus, îți mulțumesc că m-ai socotit prieten și nu m-ai predat lui Marcus Licinius. Dar sunt obișnuit cu sclavia și o voi purta mai ușor decât ți-ar fi ție ca tată să-ți dai fiul sclav. A plecat cu detașamentul de prizonieri.
1: Bietul bătrân, mi-a fost milă de mine.
5: Asta e datoria comandantului, să calce peste bun și răi. Dar țelul să nu-l piardă din ochi.
1: Cacus! Ce s-a întâmplat?
6: Crixos și Cuve au plecat cu cele 6 legiuni.
1: Știu, un scurt marș de antrenament, până de seară sunt înapoi.
7: Nu se mai întorc.
6: Omul acesta care a ieșit odată cu ei s-a întors speriat de ce a văzut. Vorbește.
8: După ce au primit armele, i-a ucis pe prizonieri și cele două manipule romane venite pentru schimb.
1: Cum? I-a ucis după ce au primit răscumpărarea? Oh, Crixos, nici în infern n-o să te iert. Rușinea asta n-o să o mai putem șterge niciodată. E o chemare la luptă pentru toate cetățile italice să se adune în jurul lui Crassus și împotriva noastră. Trebuie să ne grăbim către Sicilia. Aici ne arde pământul sub picioare. Să se ridice tabăra!
2: Ridice tabăra!
1: Pregătiți legiunile de marș! Bebius, ajută lui Menat și Corax să strângă ce trebuie pentru drum! Restul pe foc! Înțeleg de ce poeților li se spune profeți.
5: Știai? Bănuiam. Dar știai și tu.
0: Prea târziu am înțeles că nu eu îi conduc, ci sunt împins de toate câte se întâmplă. Nu știu dacă vom răzbate până unde am visat, dar drumul l-am deschis. Și asta plătește toate durerile câte le-am încercat.
1: Claudia!
4: Spartacus!
1: Te-ai îndrăvenit?
4: Îmi spunea Floralia că n-ai vrut cu adevărat să plec. Ești îngrijorat, știu. Se vede. Ți-e fruntea înnourată de gânduri. Dacă ți-e greu, vină cu mine în vilele de la baie să te odihnești, să chipzuiești ce vei face.
1: Drumurile noastre se despart, Claudia. Vreau să știi că ceasurile de bucurie pe care mi le-ai dăruit le voi purta în inimă câte zile îmi va fi dat să trăiesc. Acum, cu bine. Pornim în grabă, n-ai cum să ne însoțești.
4: Merg cu tine în Sicilia, nimic nu mă va opri.
1: Cine-i? Ufe! Ești însângerat tot.
2: Însângerat, dar în viață. Crixos a aflat de la Centurion că ai lor sunt în Spontinum și a vrut să-i încercuiască dinspre Garganus.
1: Și v-au învăluit dânsii.
2: Ne-a prins o furtună de nisip și nu i-am văzut urcând. Ne-au prins în clește. Dacă nu ne vine ajutor, ne paște pe toți moartea.
1: Publiper! Să sune alarma! Comandanții la legiunile lor! Părăsiți poverile grele!
2: Râmpitași sună!
1: Corax și Menas să pornească imediat călărimea către Garganus! Să-i întoarcă din flanc ca să-i putem despresura!
4: Cum să-i despresori fără să cazi și tu în plasă?
1: Calul meu! Aduceți-mi calul! Râmpitași sună! Grăbiți-vă! Îi măcelăresc pe noștri!
4: M-a zvârlit ca pe un gunoi.
5: Nu Spartacus, ci destinul lui te-a zvârlit din brață.
4: Da. Aș fi vrut zeu, dar e ca orice om. Cu zborul între zorile și apusul unei singure zile.
5: Hotărât că e mai mult decât un om. Desprins de viață și de moarte. Mereu cu ochii ațintiți la drumul pe care a pornit. E un zeu. Mulțumește-te să-l porți în inimă ca pe un talisman.

0: Crixos, Crixos, blestema celuia ce se încrede în oameni. Mi-ai fost mai mult decât un frate și ți-am dat pe mână 6 legiuni, floarea armatei. Garganus te chema spre glorie, Garganus ți-a fost mormântul. Ție și altor 30.000 de bărbați trecuți prin greul războiului, pe cine să trag acum la răspundere? Pe cine decât pe mine însumi? Cine geme? Tu, Panais! Hai, ridică-te, fiule! Ridică-te și nu plânge! Te rog, nu mai plânge!
1: Spun oamenii că dacă s-au spart și plutele și nu mai avem cum trece, nu ne mai rămâne decât să ne dăm morții, să înălțăm un munte de morți care să îngrozească neamurile de apururi.
0: Ba din nobil vom clădi un munte de morți. Așa cum îți spun, am să-mi tai drum chiar prin inima lor. Prin inima lor vreau să văd soarele. Publiver!
2: Da, comandante!
0: Ia-l și adăpostește-l cumva. Bate cerule și de tună, aruncă-ți fulgerile și răzbubuie cu tunetele, că eu unul tot îți stau înainte. Tu, mutule, de cine mă păzești? Poate de mine însumi, nu? Du-te, hai, du-te, lasă-mă! Ca niște săgeți gonesc fulgerele și scapără de parcă ar da să aprindă cerul.
3: Generale! Cercetați și plecați după furași. Au fost spânzurați de Crasus deasupra valului de pământ. Ce facem? Oamenii sunt flămânzi și speriați.
4: Cai înspăimântați de tunete se rup din colovețe.
0: E bine! E foarte bine că tună!
5: Cum bine! Apele au crescut fulgerător și ne copleșesc! Suntem pierduți fără nicio nădejde de scăpare!
0: Deznădejdea e un teribil dascăl! Că-ți vin din adâncuri gânduri și puteri, cum întreg infernul nu le-a știut! Gata! O luăm din loc!
4: Încotro!
0: Peste șanțul și fortificațiile ridicate de Crasus!
5: Pe furtuna și întunericul care s-a lăsat, ne cădem de-a dreptul în mână! Ne duci la moarte sigură!
0: Întuneric, furtună și zloată-i și pentru romani! Ba mai mult! Înghesuiți unul în altul în corturi, în căldura răsuflărilor, întunericul și furtuna le par și mai cumplite!
3: Știu ce vrei, te înțeleg!
0: Sub paza arcașilor lui Menas, toți ceilalți cu trunchiurile de copaci pregătiți pentru plute, în toată graba și fără zgomot, spre șanțul dinaintea noastră, să-l astupăm!
6: S-or ajunge, crezi?
0: Într-un ceas trebuie să trecem șanțul și valul de pământ, să-i zdrobim detașamentele din spate și apoi spre Brundisium și de acolo pe țărmul Iliriei și fiecare spre casă!
4: Eu și Genicus nu ieșim din pământul italic.
0: Înțelege, Castus! Că am rămas puțin și dacă vă mai rupeți și voi, nu se alege nimic nici de voi și poate nici de noi.
4: Nu avem ce căuta în Iliria. Odată trecuți de izm, când ne-o medea dincolo de valul lui Crasus, drumurile noastre se despart.
0: Nu vă mai vine să trageți în piept aerul libertății, știu asta. Dar acum cât mai sunteți sub comanda mea, veți face tocmai ce v-am cerut.

0: Chintu și Mumius, trebuie să-l trezim.
1: Ne fierbe, nu alta.
2: Dacă ar fi numai atât. Dar cum să-i spunem de Spartacus că a scăpat?
0: Mi-e teamă, dar tot îl trezesc.
1: Trezește-l, Chestore, trezește-l. Dacă vrei să te trezești în cap cu... Ce-i cu ăștia?
3: Sclavii fugari care au fost prinși aseară.
4: Noi, spus la mare comandantul vostru că Spartacus la noapte trecut peste șanț și ziduri. Și mare comandant nu a crezut la noi.
3: Mi-a ordonat să-i spânzură în dimineața asta.
2: Păi spânzură-i, că-i dimineața.
4: Noi fugit de la bandit Spartacus. Fugit la voi și spunem unde merge el.
0: Și unde merge?
2: Ce stai să asculți? Centurion, spânzură-i.
4: Nu bine la voi spânzurăm pe noi. Mai bine ducem pe voi unde ascunși sclavii. Ei tare osteniți și foame, multă foame.
2: Păi haide, spânzură-i.
1: Și dacă e adevărat ce spune?
2: În infern cu adevărul lor. La ce ne folosește acum?
0: Să dăm de fugare unde s-au ascuns flămânzi și osteniți de moarte. Ăștia doi ne-au picat, cum e mai bine? Până se trezește comandantul, să-i aducem vestea că i-am tăiat pe răsculat. Hai!
2: Claudius Glaber, tu-l cunoști mai bine pe comandant. No. Poate îi spui tu.
5: Vorbește în somn, no. Auzi? Să-l trezim din dulcele lui vis ca să-i spun de Spartacus.
2: Trag perdeaua cortului să-l trezească lumina zilei.
5: Da, da, da.
6: Garda! Lictorii! Să vină garda! Cine ne-a lăsat să intre la mine în cort? Cine ne-a lăsat?
2: Cine? Înălțimea ta. Da.
5: V-am auzit vorbind în somn. N-a fost nimeni. Ați visat. Ați visat?
2: Oh, ce bine. Dar ce-a fost cu zgomotul, cu mișcarea din tabără? Au ieșit Chintus cu Scrofa și au scos legiunile să-i cadă în spate lui Spartacus.
0: Cum să-i cadă în spate? Cum să-i cadă în spate când el e dincolo de valul de pământ?
2: L-a trecut în timpul nopții.
0: L-a trecut?
2: Da.
0: Ce-au făcut gărzile? Ați dormit! Ca niște câini ce sunteți!
2: Mărite general, Scrofa și Chintus îi taie acum ca pe spice. Au trecut ei peste fortificațiile noastre, dar sunt osteniți și morți de foame. Nu mai au nicio putere.
0: Cine știe ce vicleșug a mai scornit Spartacus să-l prindă pe nărodul de Scrofa?
2: De astă dată nu.
0: Ce mai general mi-am ales! Pe Spartacus trebuia să mi-l iau, locotenent. V-ar fi arătat el... Acum are înaintea lui Lucania cu sutele de mii de sclavi și drum deschis spre Roma! Să vină secretarul. Aici era Alexis. Cum de n-ai fugit de vreme ce Spartacus e mai tare ca mine, care port însemnele Romei? Glaber, da. Ia-i din mână stilul și tăblița cerată și scrie. Scrie senatului că l-am pierdut. L-am scăpat pe Spartacus din cercul în care l-am închis. Că ia drumul Romei. Să-l recheme pe Lucullus din Iliria și pe marele Pompei.
2: Nu!
0: Să-i oprească dânsii înaintarea, că eu singur nu-l pot birui.
2: Nu, mărite, comandant.
0: Nu ți-am cerut sfatul. Scrie ce ți-am spus și adă-mi tăblița să o pecetluiesc. Duceți-vă cu toții. Alexis, stai. Nu fugi la Spartacus? Doar și tu ești sclav.
7: Într-un fel, cu toții suntem sclavi. Tu, ilustre pretor, ce alta ești decât sclavul datoriei?
0: Adică sunt sclav. Poate că și laș, mincinos, josnic, ca și voi. De ce nu o spui?
7: Nu eu o spun, ci viața.
0: Și în oglinda asta pe care mi-ai întins-o, de ce nu adaugi că tremur ca varga pentru viața mea, că toată drzenia și vitejia ce-o arăt nu sunt decât praf în ochi?
7: Rogu-te, stăpâne, nu mai vorbi.
0: Cuiva trebuie să-i deșert veninul, o travă care colcă în mine. Acum, că știi cine sunt...
7: Știu și mai știu că voi plăti cu viața pentru ce am auzit.
0: Parcă am trebuit. Uite, ține junghierul. Dar mai întâi, spune-mi cine suntem noi, oamenii. Spune.
7: Un bătrân care azi cenușe a spus cândva: O, suflu trecător și nefericit, copil al întâmplării și al durerii, de ce mă silești să-ți destăinuiesc ce-ar fi mai bine să nu cunoști niciodată?
0: dat moarte. Ca vechii romani. Și îl țineam drept sclav, un obiect, o unealtă de care mă slujeam. Facă zeii nemuritori ca astă jerfă să astâmpere mânia întunecatului Pluto, care mă urmărește cu atâta înverșunare. Curățați locul. Uite, mânus, și-a dat moartea și-am pierdut un secretar de nădejde. Sunt în plină pierdere. Și acum, dacă le trec lui Lucullus și lui Pompei biruința asupra lui Spartacus, dar îmi spun, piară Crassus, dar Roma să biruie.
2: Că nu știm răspunsul lui Quintus și Scrofa, nu am pierdut nimic.
0: Uite că a venit răspunsul. Vorbește, centurionule, v-au dat peste cap?
8: Mai rău, mai rău, stăpâne. Spartacus, ca un mistreț sălbatic, s-a rotit cu ai lui și ne-a potopit.
2: Cum?
8: Că nu mai știam încotro să o luăm. M-au trimis Scrofa și Quintus după ajutoare. Câtă vreme nu ne-au măcelărit încă până la unul.
0: Galutus și Crispinus să pornească de îndată cu întreaga călărime și cu auxiliarii. Trompetist, sună adunarea! Între castru, pe cohorte și manipule, fiecare la locul ce-l știe, în formație de marș!
7: Cei doi sclavi v-au dus orbește.
9: Orbește, înălțimea ta. Mărite general,
7: ce?
9: Poruncește să mă biciuiască, da? Nu pot să-ți ascund. Printre cei prinși în clește e și fiul tău, Publius.
0: Publius? Oh, blestematul meu vis.
2: Îi ajungem de îndată și îl despresurăm. Nimic nu-i pierdut, comandante.
0: Nu-i pierdut când fiul meu, Scrofa, nici sub paza Cerberului cu trei guri n-ai să-mi scapi. Ți-am dat copilul ca să-l ții sub arme, să-l scoți bărbat, nu să-l dai jertfă. Mumius, ce stai ca o mămâie și nu pornești cu Galutus și cu cei din Picenum?
9: Dăm să pecetului scrisoarea, Glabă.
2: Da. Mărite pretor, nu trimite senatului chemarea de ajutor. Ne acoperi pe toți pe viață cu pata de neștersă a rușinii, a neputinței. Avem și noi mândria noastră.
0: Află, locotenent Mumius, că viața și mândria noastră e Roma. Roma cea veșnică. Și salvarea ei trage mai mult ca rușina unor comandanți neputincioși sau a unor legiuni învinse. Glaber,
2: da.
0: Ia-ți cu tine un decurion cu cei mai buni cai și zboară să duci senatului înscrisul meu.
2: N-ar fi să crape toți caii sub mine, voi face tocmai.
0: Ce?
10: Uitați-vă! S-au întors ai noștri!
0: Ce este? Ce este?
10: S-au întors ai noștri!
2: Ei s-au întors, Scrofa, ai rănit!
0: Publius, fiule!
11: Publius, fiul tău, el m-a scos din vâlmășagul morții. Fără dânsul, capul meu ar fi fost purtat acum de cetere lui Spartacus în vârful unei sulițe. Cu Publius, fiul tău, l-am redobândit pe Publius, fiul meu cel pierdut. Și acum că am iar un fecior mândru și viteaz, înapoi în luptă, că mi-am venit în putere.
0: Stai, lasă, unde-l tragi?
11: 50.000 de oameni m-au blestemat, dar au muncit și au tăiat uscatul de la o mare la cealaltă și tot l-am scăpat. Și acum, în loc să ies din învăluire ca și Quintus...
0: Ce-i cu Quintus?
11: S-a luat după Castus și după Genicus, care s-au rupt de grosul oștii lui Spartacus și în loc de Brundisium au pornit în șesul Lucanii.
0: Centurion,
9: stăpâne,
0: încalecă pe armăsarul meu, pornește după Glaber tribunul și întoarce-l cu înscrisurile lui cu tot. Îți dau 10.000 de sesterți dacă l-ajungi și vii cu el.
9: Mulțumesc.
0: Scrofa, m-am grăbit cu un mesaj către senat. Odată mi-am pierdut și eu capul.
9: Platoșa și armele mele.
11: Mie ce poruncă îmi dai?
0: Ție? Îți dau 2 zile să-l prinzi din urmă pe Spartacus înspre Brundisium, unde este în gând să ajungă. Ține-l în loc să nu poată veni în ajutorul legiunilor celor doi samniți. Dăm timp să tai hoardele lor. După aste 2 zile de hărțuială, intră în luptă deschisă și când vin spre voi, să-mi aduci capul lui Spartacus, ori să-l trimiți pe al tău. Pleacă!
12: Îngăduie, mare comandant, să-i trec alături.
0: Nu, Publius. Tu mă vei însoți ca adiutant. Feciorul meu e al meu și nu-l încredințez nimănui altcuiva. Spre Lucania, soldați! Spre victorie!
13: Spre victorie!

0: Generale,
1: ce vrei să le spun, Bebius? De fuga lui Castus și a lui Genicus o știu și ei. Generalul Lucullus a debarcat cu trupele sale ilirice la Brundisium și drumul către casă acum ni-i închis. Dar drumul pe care l-am despicat în inima Romei și a oștilor sale nu-l vor uita în veci, și ăsta să ne fie răspunsul și cununa pentru viața ce-am trăit-o. Pentru ca grosul al lor noștri să se poată strecura pe văile și coastele Petelinului și de acolo unde ori vedea cu ochii, va trebui ca noi să-l ținem pe dușman aici, în strâmtorile râului Bradanus. Ia-l pe Menas și Indutiomar și încete mici în cohorte, porneșteți oamenii și scoate-i cu bine.
0: Și voi?
1: Pentru noi e de ajuns că veți duce voi mai departe, până la marginea pământului, gândul și fapta noastră. Să știm că nu am trăit și luptat în zadar. Drum bun și cu bine, frate Bebius. Și ție, Menas.
2: Cu bine, cu bine, frate.
3: Cu bine, generale.
4: Cu bine, voi, frate.
5: Cu bine, cu bine.
1: Până la noapte, noi ăștia cât suntem, vom fi morți cu toți. Dar în acest din urmă, Iureș al nostru, le vom plăti așa, ca în veci să nu ne uite. Să nu ne uite și să se teamă. În nădejdea că am șters rușinea ce învăluie cuvântul sclav, eu vă cer să ne vindem viața cât mai scump. Să-i primim cum se cuvine. La noapte o să ne luăm rămas bun. Dar până atunci, la luptă. La luptă, frații mei.
6: Anais, te-ai întors? De ce?
7: Să lupt cu voi.
6: Pleacă, du-te, că dacă te vede tatăl tău, auzi, vin! Repede!
7: Hai, frățioare, în spatele meu! Așa. Să luptăm spatele în spate! Mulți, fete! Mulți!
8: Cine ești? Cine ești, viteazule? Cum îți spune? Din ce țară? Hai, spune, care-ți e neamul?
7: Hai să le afli pe toate scropa când îmi face plimbarea peste putrea gamblaștina Heronului cel fără viață! Ia seama, panări, spune-te! Da, cromatic galos!
9: Fiule! Tu, de ce te-ai întors?
7: Ca să mor cu tine!
9: Așa, așa, Spartacus! Așa, comandantule!
8: De când te cauți, Spartacus? Sunt Publius Elius Crofa, chestorul.
9: Chestore, ești un om mort.
8: Ha, ba tu ai să mori. Mor scăpiatra și mor nemernic.
9: Tu, neam de ucigaș, hrănit din leagăn cu sânge și nedreptate, te crezi nemuritor? Atâta ce-a fost, păianjen nesățios de sânge.
6: Ia! Lasă-l în
10: seama mea! M-ai ucis. Smulge-n pungă, tinele, și jurăm că nu e sclav, că ești om liber și mor cu sufletul împăcat.
6: Mori, ars de toate chinurile infernului și află că sunt feciorul lui Spartacus.
11: Ce rușine ca la anime să fac pe mortul ca să-mi scap zilele de turbatul ăsta de feciorul lui Spartacus.
8: N-ai dat de Spartacus, Crassus?
9: Nu.
8: Nici eu.
6: Și mortule, ai înviat? Îl cauți pe Spartacus? Ca Marte răzbunătorul, așa vă va tăia unul după altul!
8: Înainte de a-ți închide gura pentru totdeauna!
6: Greu că eu sunt ca limba clopotului! Duc mai departe chemarea să bată pe-ntreg pământul!
8: Ce chemare? Ce clopot?
6: Spartacus! Nici clopotul! Chemarea lui Întinde-ți spinarea și ține! Ține până o fișă crăt!
9: Salută!

0: Nu plânge, Panais. Nu plânge. Pe Spartacus l-am ferit de bajocura Romei și l-am înapoiat pământului cu cinste cărei se cuvine. N-am murit cu totul tot. O parte a lui, cea mai bună, trăiește în noi, cei care l-am cunoscut și iubit.
1: Închideți toate ieșirile! Unul să nu scape!
2: Degeaba, cât ne-au ținut în loc, aud că vreo 10-15 mii toți s-au strecurat în Lucania.
1: După ei!
3: La ce? Le vine înainte Pompei cu armatele din Spania.
4: Oh, dobitocul de Glaber, cu graba lui, ca și fricoșii de senatori care n-au mai așteptat.
5: Acum Pompei va nimici o singură cohortă și se va împăuna cu gloria că el a pus capăt războiului.
2: A furisit-o. Cum îi pică toate în palmă. Am luptat cu 100.000 de sclavi, unu și unu. Și în fruntea lor, un general deopotrivă lui Hannibal, dacă nu mai mare. Și la Roma, n-am să mă aleg decât cu o ovație. Atât. Publius, poruncește ca stârvurile sclavilor uciși să fie țintuite pe toată calea Apia, ca și cum mi-am fi crucificat în viață fiind.
6: Hei, centurionule, i-ai găsit trupul? Unde e? Spune!
7: Am dat peste un morman de morți, dar dintre ei noștri. Nici urmă de trupul lui Spartacus. Eu știu bine că acolo l-am străpus, dar nu-i. N-am dat de el.
4: N-ai dat de el, hă?
0: Spunea că îl țintuiește în for pe cel mai înalt catarg. Spartacus va lumina cerul istoriei, în vreme ce dânsul, cerșetorul de glorie...
4: N-ai dat de el. Nu l-ai găsit, hă? Oh, Spartacus, Spartacus...
2: Și în moarte m-ai biruit.

0: Ați ascultat Spartacus de Mihail Davidoglu, adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Spartacus, Costel Constantin; generalul Crassus, Victore Benjuc; Clodia, Dana Dogaru; Lucrețius, Adrian Pintea; Crixos, Mircea Albulescu; chestorul Scrofa, Ion Pavlescu; Rodopeia, Monica Ghiuță; Glaber, Dan Condurache; Oinomaos, Corado Negreanu; Mumius, Ion Besoiu; Panais, Răzvan Ionescu; Alexis, Valentin Uritescu; Faurul, Virgil Andriescu; Bebius, Doru Ana; Castus, Ștefan Sileanu; Genicus, Liviu Crăciun; Quintus, Mihai din Vale; Uve, Eusebiu Ștefănescu; Publiper, Șerban Celea; Publius, Constantin Fugașin; primul plebeu, Valentin Teodosiu; al doilea plebeu, Papil Panduru; al treilea plebeu, Ion Chelaru; Gilon, Răzvan Vasilescu; centurionul, Boris Petrov; vânzătorul ambulant, Ștefan Hagima. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Victor Ianculescu, Cicerone Ionescu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Daniel Constantinescu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian.
1: Five O'Clock. Interpretează Marcel Angelescu, artist al poporului; Carmen Stănescu, artistă emerită; Coca Andronescu, Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Eugenia Bosâncean.
2: Five O'Clock pe englezește înseamnă 5 ceasuri. În lumea mare, fiecare damă își hotărăște o zi pe săptămână, jur fix, când primește la ceasul de 5 după amiază, vizită și face musafirilor tratație cu ceai. De exemplu, citim în L'Indépendance rumen: Madame Esmerald Piscopesco, Five O'Clock, tea, tous les jeudis. Azi e joi. Haide, zic eu, la Madame Piscopesco. Feciorul în frac și cu mănuși albe mă introduce în salonul splendid al somptuosului hotel Piscopesco. Dar nu văz pe nimeni. În fund auzi, în salonașul intim de cel mai pur stil lui Kenz, ciripind pe întrecute ca doi scatii, două glasuri de coconițe. Merg acolo. Madame Mândica Piscopesco, cu surioara sa, Madame Tincuța Popesco. Madame Piscopesco, dați-mi
3: voi. Vin tocmai la pont.
4: Ai fost la...
3: Lasă-l, întreb eu. Ai fost aseară la circ?
2: Am fost.
3: Cine mai e? Dar soră, n-auzi? Ai văzut pe Mița?
2: Pe sora Matale?
3: Nu, pe Mița, pe protopopeasca tânără.
2: Da, era într-o lojă în fața mea.
3: Ai văzut? Cu cine era? Cu ce pălărie era?
4: Cu...
3: Taci, taci! Cu o pălărie mare.
2: Da.
3: Ai văzut, Tincuțo? Bleu jandarm.
2: Da.
3: Cu pambliș vil roz.
2: Da.
3: Tincuțo, te mai prins altă?
4: Stai să vedem. Era cu bărbată, șu?
3: Taci tu.
4: Apoi lasă-mă și pe mine, soro. Tot tu.
3: Era cu Protopopescu?
2: Mi se pare...
3: Nu era cu Haralambina?
2: Cu care Haralambina?
4: Cu măsa.
3: Cu pătrinică mică, urâtă, parcă o smochină uscată și gătită, gătită.
2: Da.
4: Nea, cu părul roșu, vopsit.
2: Da, da.
4: Ai văzut, mândică?
3: Ce să văd? Parcă măsa nu știe. A venit cineva în lojă la ele?
4: Mitică, a?
2: Care mitică?
3: E, care mitică? Lefterescu, locotenentul.
2: Să mă credeți, coniților, pe onoarea mea vă spun că nu pot să zic, pentru că eu...
3: Pentru că dumneata ești cavaler și nu...
4: Dar pe Lefterescu l-ai văzut la circ.
2: Mi se pare că era într-un stal drept în fața mea.
3: Lângă loja ei. Ai văzut în cuso? Ai înțeles acum pontul?
4: Nu.
3: Vezi dacă ești prost.
4: Nu, nu, peste poate.
3: Ce
2: Vorbește lup și Madame Protopopescu la ușă.
5: Ia!
3: Ești o brațnică e.
2: Domnilor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc totdeauna vesele și grațioase. Eu trebuie să mă retrag.
3: E așa de grav?
2: Ba, sigur, cu afacere urgente.
3: Fără să iei măcar un ceai.
2: Parol.
3: Tocmai acum.
4: Peste poate.
6: Madame Protopopescu!
7: Ai înger, afară mă așer, că nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa toată noaptea, se duce dracului rapita.
2: Cred, am vorbit cu arendașii.
7: Aș! Nu mi-a scris azi Protopopescu al meu?
3: Ai fost aseară...
4: Taci tu, taci, lasă să întreb eu. Ai fost aseară la circ, Madame Protopopescu?
7: Da!
4: Singură? Taci, singură?
7: Nu, cu mamă.
4: Cu mamă, bravo.
2: Domnilor, eu...
3: Tocmai la post.
4: Și era multă lume la circ?
7: Oh, foarte multă.
3: Oh, ce sluci dobitoace. Nu te-am chemat pe dinata, pe bătumite alii să stai la ușe. Unde e dobitoaca de roza? Ce faci cu ceaiul?
4: Era cineva dintre cunoscuți?
7: Mai nimeni. Era Constantineasca, Dumitrasca, Vasileasca, Georgia... O grătină în Chile.
3: Da. Ce faci cu ceaiul ăla? E gata conibii. Apoi de ce dracu nu-l aduci odată? E gata. Tu de ce nu spui prostul? Să nu vă îmbărești, sovratnico!
7: Poftiți-l!
4: Da? Da? Da? Ah, apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ?
7: Păi ți-am spus, o cretină în Chile.
4: Na, dintre bărbați.
7: Dintre bărbați?
2: Trebuie să plec.
3: E ceaiul.
4: Mitică nu era?
7: Mitică. Nu știu care mitică, care...
4: Lefterescu, locotenentul.
2: Pardon. Pardon, mamă, scuze-o, eu trebuie să iau.
7: Lefterescu, mitic al Dumitale.
4: Ce? Ba, al Dumitale, obraznică.
7: Baltomojica.
2: Eu am

0: Pardon, pardon. Unde te duci, domnule Lecterescu?
1: La Faivocloc, la Madame Piscopesco.
0: Fugi, nenorocitule! Fugi!
2: Ați ascultat schițele Amici, Petițiune și Five O'Clock de Ion Luca Caragian. Au interpretat Toma Caragiu, Horia Căciulescu, Costache Antoniu, artist al poporului, Marin Moraru, Marcel Anghelescu, artist al poporului, Carmen Stănescu, artistă emerită, Coca Andronescu, Mariana Micuț, Gheorghe Oprina, Eugen Petrescu, Sorin Balaban, Eugenia Bosâncean. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
3: Teatrul Național Radiofonic.

Madonna, de Tudor Mușatescu. În distribuție, Irina Petrescu, Florian Pitiș, Mircea Albulescu, Tamara Buciuceanu, Rodica Mandache. Regie artistică, Dan Puican.

0: Domnșoară Madonna!
1: Da, Florica.
0: Domnșoară Madonna, pentru câte persoane cânta cumul?
2: 11,
1: pentru 12, Florica.
0: Bine. O, lăndărie, argintărie, de zile mari, de mult n-a mai fost salonul nostru la înălțime ca acum. Dar merită, odată în an în ziua doamnei Emilia.
2: Cred că Charlotte a ieșit un deliciu.
0: Dacă e făcută din nevastă, nici nu mă îndoiesc.
2: Florico, nu cumva să-i spui lui tanti că am făcut eu Charlotte, că mă supăr pe tine. Știi că nu-i place să mă amestec la bucătărie.
0: Bine, bine, nu-i spun. Păi, domnșoară, e gata. La cât îi servim masa?
2: Când ori venit toți musafirii.
0: Bine.
3: Eram sigură că ești aici, în loc să stai în salon la cozete cu musafirii. Și ce e cu șorțul ăla? Ieri ai fost la bucătărie, Madonna.
2: Mai un pic, tante Emilia, de ziua dumitale țin ca din eu să fie fără niciun gust.
3: Foarte drăguț din partea ta, dar știi că nu pot să sufăr să văd invitații la bucătărie, ca la mesele pe iarbă verde.
2: Eu nu sunt invitată, tante, sunt de casă.
3: Pardon, de 6 luni de când te-ai mutat de la noi, nu mai ești de casă. Te-ai emancipat.
2: La 40 de ani era și timpul. Trebuia să am și un locșor al meu personal.
3: Zi mai bine că nu-ți mai plăcea să stai la noi.
2: De ce am stat 25 de ani? Am venit aici cu codițele pe spate și am plecat cu părul cărunt. Femeie bătrână.
3: Ei, domnișoară bătrână, adică.
2: Da, dacă vrei, dumneata, fii și așa.
3: Ba, eu n-am vrut deloc să mă ierți. Adu-ți aminte câți ani de-a rândul ți-am bătut capul să te măriți.
2: Dacă nu iubeam pe nimeni.
3: Fiindcă nu vrei să iubești pe nimeni. Când iubirea nu vine singură, îi mai dă omul și cu cotul. Tu n-ai vrut și uite, a trecut așa, an după an.
2: Și am ajuns amândouă de o vârstă.
3: Adevărat, când a murit maică-ta și te-am luat la noi, tu aveai 15 ani și eu 30. Așa. Și acum tu ai 40 și eu 45. Astăzi îi împlinesc pentru ultima dată. La anul trec, la 44. Așa e vârsta noastră a femeilor. Crește până la 18 ani și pe urmă scade toată viața. Ai numai tu faci excepții, da. Îți pui vârsta exact de parcă ar fi dată de bătălie din Larus.
2: Îmi place vârsta mea, tanti, și n-am niciun motiv să o ascund.
3: Așa spui în fiecare an.
2: Ei, dacă în fiecare an îmi place la fel de tare.
3: Inspirat a fost maică-ta când ți-a pus numele Madonna.
2: Nu, mama mi-a ales numele meu adevărat, Beatrice. Madonna îmi spunea tata când eram foarte mică.
3: Chiar că ai fost ca o Madonna pentru el.
2: Și totuși s-a sinucis când aveam 5 ani.
3: Ei, băcara, dragă, șampanie, femei, ruină. Un om cu sensibilitatea lui nu putea să supraviețuiască. S-a omorât din dragoste pentru voi, să vă elibereze. Pe Dani îl pun lângă tine, dragă.
2: Nu, tanti, pe Dani lasă lângă Zuc. Îndrăgostiții nu trebuie despărțiți.
3: În viață? La masă însă e mai bine să nu-i lași alături, că se țin de mână pe sub masă și răstoarnă paharele cu cotul pe fața de Olandă.
2: Dacă îl despart de Zuc, Dani nu o să mănânce nimic și atâta băiat ai și dumneata.
3: Eh, așa cu bietul tată tu. Un nebun în toate mințile.
2: Da, o pasăre prea grea pentru aripile ei.
3: Tu semeni însă cu Irina, gospodină, poetică, da. Fără vicii. Afară numai dacă n-ai avea vreun viciu ascuns.
2: De, mai știi.
3: N-ai nimic de la taică tu, numai ochii, da. Și câteodată așa o privire. Știi, așa cum avea el în clipele când se pregătea să facă o nouă prostie.
2: Mama l-a iubit totuși îngrozitor.
3: Păi așa iubim noi, drag. Pe cei care nu merită.
2: Și ei la fel, pe cele care nu meritau.
3: Eh, toate femeile merită să fie iubite.
2: În primul rând, în imaginația noastră.
3: E, vezi, vezi? De-aia ai ajuns la 45 de ani nemăritată. Că ești contra femeilor.
2: A, tanti, da, de-abia am 40.
3: Da, eu nu închid ochii până nu te văd și pe tine măritată.
2: Dacă aș fi vrut să mă mărit fără dragoste, o făceam la timp, tanti.
3: Dar cine-ți spune, dragă, că nu poți fi și iubită?
2: Ei, da, dar vreau să iubesc eu.
3: Și cine te oprește să iubești?
2: Nu știu. Inima, probabil.
3: Ei, în familia noastră toate femeile au fost iubărețe.
2: Cam știu.
3: Tu ești singura excepție.
2: Poate unde aș fi fost capabilă să iubesc mai mult ca voi toate la un loc și mai altfel.
3: Dragostea nu e decât de un singur fel, mașer. Dragoste. Uh-huh. Restul e literatură, poezie. Ori poeții în dragoste nu sunt buni de nimic.
2: Te înșel. Numai poeții au învățat pe bărbați să iubească.
3: Pardon? I-au învățat femeile.
2: Nu, tanti, femeile i-au învățat mai să se însoare. Fără contribuția poeților, dragostea ar fi rămas un lucru vulgar. Ceva așa ca foamea.
3: Apropo de foame, cred că putem să chemăm la masă. Ia să socotim încă o dată, mașe. Să nu cumva să fim 13.
2: Suntem 12, tanti, am făcut socoteala de 10 ore.
3: Ei, paza bună păzește primejdearea. La mesele astea de 12 persoane, când te așezi, ies întotdeauna 13. Și decât să fim 13, mai bine suspend ineul. Zău, e singura mea superstiție, 13. Dar 10, 12, da. Suntem 12.
4: Nu mai pune foame, Dani. Ce avem la masă, Dona?
5: Ce-o întreb pe ea? Întreabă-mă pe mine, Dani.
4: Știu că ea se ocupă gospodăria totdeauna.
5: Se ocupa când sta la noi. Acum mă ocup eu. Gata, ne așezăm la masă imediat.
4: Nu se poate că n-a venit toată lumea.
5: Dar ce-mi lipsește?
4: Zuc!
5: Păi se putea să fie fata asta odată exactă. Dă-i un telefon să vie mai repede, 9:30.
4: Am telefonat și mi s-a spus că a plecat de un ceas cu mașina.
2: Atunci trebuie să fie în drum spre noi, nu face nici 10 minute.
5: În orice caz, eu mai mult de 5 minute nu mai aștept. Gata.
4: Eu nu mă așez la masă fără zuc.
2: Bravo, ca un adevărat logodnic care se respectă.
5: Logodnic?
4: Da.
5: Dumnealui să-și termine întâi studiile și pe urmă să se logodească. O de mutră de logodnic.
4: Eu n-am spus că zuc e logodnica mea, am spus mai că nu mă așez la masă fără ea.
5: Dar clar? Sper că n-o să leșinăm de foame 40 de persoane, fiindcă flirtul militare n-are bunul simț să vii la timp la masă.
4: Care 40 de persoane? Știam că suntem numai 12.
5: 12 suntem, dar când ți-e foame te dublezi, dragă, te triplezi. Domnișoara Zuca dumitale e prost crescută, scurt, și nu știu numai de acum.
4: Dacă ai de seama mai de mult, e inutil să constați din nou.
5: Te rog, țineți cugetările pentru dumneata. Eu mă duc să mai țin 5 minute musafirii de vorbă. Și tu scoateți șorțul, mașer, gata, te pomenești că rămâi cu el și te ia lumea drept fată în casă.
2: Nu-i nimic, tanti, o să am și eu odată succes la bărbat.
5: Tantiu, te-ai trezit la bătrânețe.
4: De ce zici de ea?
2: Parcă tu nu știi cum e tanti Emilia.
4: Nu vorbesc de mama, vorbesc de Zuc.
2: Ah.
4: Știi de ce întârzie?
2: Nu.
4: S-a dus la nuntă, la Angel. Deși am interzis categoric. La 8 Angel are cununie.
2: Și de unde știi că s-a dus acolo?
4: Eu sunt sigur. A profitat că e în rochea de seară pentru dineu mamei și nu s-a putut stăpâni să nu se ducă. Și asta mai fiindcă i-am interzis eu.
2: Dar tu de ce i-ai interzis?
4: Fiindcă ea, care e ca și logodnica mea, n-are ce căuta la o nuntă la care eu nu sunt invitat.
2: Aha. De-aia spune drept, nu ești tu și un pic gelos?
4: Eu? Nu s-a născut încă femeia pe care să fiu eu gelos. Na, o să nu mai contrariat că face necuvințe și față de mama și față de mine.
2: Uite, chiar dacă s-a dus la nuntă, nu trebuie să te superi.
4: Nu, nu.
2: E așa de tânără, e așa de copilăroasă. Și pe Angela e prietena ei cea mai bună.
4: Da, bine că s-a maritat și asta, să scap de ea. Că ea a montat totdeauna pe Zuc contra mea.
2: Așa crezi tu?
4: Da, a mers până acolo încât i-a spus lui Zuc că între tata și mama sa vitregă ar fi oarecare relațiuni suspecte.
2: Când a spus Angela?